Da ke dada mere ke musko dola ke bimbori baje ke jistro darwi laga sigila pe haath darwi laga sigila pe haath.